0: eno jiri ese ni ukochi ya waba inia mo digu wa kwa mnesa di ya mlanti ya no etina seno gana fonye jidi ese enye ma ebe ye nemo osidi ye hiya eye first match ye fro se mini ya
1: tano afini
0: kukwanto wa maminti ya u
1: amincha chiyo fono za asa nila nene fana kienka kia kwa wote se mogo nina nana ye kia balaja na asa mayanka inchi ni ya mo mo hono so kienka testi zina pia kia sa banchi ni nya isi ni nya
2: I'm going to go to the house.
0: Ala koso sa tam koso na oni size.
3: Yeah.

0: 7.1 FM suni ebu suya foya mamu aha bono bono puye ni hafo manta miyensa imu nsema yensa kama se mufuwa semini abu wano udebesumu usa manta mukasie en semini fri ya tina ye wedu ya nabro sansu wa buwane koko avenue bono manta mahin krosu nyani mu ubeti miyasha yengi ewo Facebook ak 107.1 FM wadaruma o like page na na wama ye wajwe nchalende ya tu comment session homa na emfa yense mihuni ya timia kinkandia ma afe ube timiswa she kasiye bono mafofro enyama ni ba yade namni bi ashe eti kasiye bono ye live ewo chinin radio nobex radio any modern Ghana na uko techiman ewo bunu east mantam ni mua mantam kasiye boi enam free 97.5 FM suwa techiman master 104.3 FM so ewo brekum ena adoye 104.7 FM so afan wadoma ena uko afu mantam ni mua bichim high radio 103.1 so efa kasiye adisha iti efa kasefidia hudu yosu nina ya mamua hau ewe edi adina mni BNSA mampani abedi echre edi atujwa echre se wamu wa muni ejuma ya wama ingane muno ene
1: wama ni efeno be mungu na bebi ya osebe de tobe mfanto
0: antri fu assembly member di atujwa se abayin krachi ene ni mra shebe jani wa modo maa central mensi muno ejuma wama bono hono chese mensi ni humbida
1: enu ya duya juma diye diye maimu mpanyifo ede asheshe sono nede duya ya uko piem ewa three garrison school honua ewa baraksa bepa uhon tuma ewa ho yabe kwa kwa jimu nchiri mu
0: ensebe nuduwa naka hona ya de mawa manta mkase iso kaya chwe kwa siyafari eni semufu honua na timfi diye chi ena e-shot edi ya kwa Facebook akinkan fo yesu mwewe yi media kwa suya se wa ampafo braka tu ena
1: bama ni mwenyamfu wa mana aso deshi ya the man from the land of possibilities na aso mpahine bunu niba nana kwa ku ampabe nchireme diodu sikafo

wa bere ni nso nkronso ni ntefre ni wudi asie ewo office ana ofie ho a hospital ward ana se dormitory hostel hotel edidi bia ho do ni bi kra ho akakalika ho na no nipa ba ho eno yi akia bogu edi mu asisi ya se nso nkronso ni sudim de omutime ye amafo opie ta kasa nso nkronso na mo ba wo dan mu ana mo ba bia ye bi o masitu aden.